وقت کی طرح انسان ہر پل بدلتا رہتا ہے، اب کسی کو پیچھے مڑ کے کون یاد کرتا ہے؟

Alright guys, خدا کے لیے you're tuned into the hottest frequency of Kashmir 90.4 FM Radio Chinar, جو کہ ہر دل کی دھڑکن اسٹوڈیو کی گھڑی میں بج چکے ہیں چار. میں ہوں ساحل مظفر, لے کر آیا ہوں شو دل کی بات ساحل کے ساتھ. سم سپر کول بالی ووڈ میوزک رولنگ اپ ان دا بیک گراؤنڈ, ڈھیر ساری باتیں کریں گے صرف اور صرف اسی فریکوینسی پہ. آپ کہیں جائیے گا نہیں, واز بنے رہیے ہمارے ساتھ, سنتے رہیے ہر دل کی دھڑکن ریڈیو چنار.

0: فضاؤں تک۔
1: بارہ ملہ سے بہتے جہلم کی روانی سے لے کر
0: جیلے ولر کی دلکش لہروں تک،
2: بس گونجتی ہے ہواؤں میں ہر دل کی دھڑکن۔
0: ریڈیو چنار 90.4 FM۔